0: ありがとうございました。
1: Okay. David 72920 Henry will be Argon at Lindgren. Argon is great.